0: Радио Майстрал се слуша и на Шкоковици.
1: Радио Майстрал.
2: Хрватски бренд на глобалной разине. Нема двойбе.
3: Воле нас си.
4: Да. Слушаш.